yada wasia ensada ya kuto kuto ya soreo ya mauso ya iwa ye ya tuntumo ya kanfo juwa usia ina busu yada wasio faida ama mantibia ina busu yada wasi abena free yen na busua da wase mama ya ne na busua da wase grace ama obi ne na busua da wase ama linda ne na busua eda wurade wase ewade ye wadum o abena ruth ne na busua da wase Everybody there was it. Aye watum. Aye atum. Atum ne de kone de aba. Atum na hwe ye different ye mfiba so. Ti enyum to nyina ya sida. Yasem nyina ya sida. Nana ya nyako ajimane na busua de Everybody ase. John Cena Dubois, he ni nebusua deru adiase. Addison ni nebusua deru adiase. Andrews ni nebusua deru adiase. Kwa